0: Angelus Domini ignunciavit Mariae.
1: Et concepite Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce Angela Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum hicarum factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora

0: resurrecciones, gloria perducamo, per Christum Dominum nostro.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiem esque in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et con spiritu tuo.
0: Per intercessione Beate Maria Virginis.